0: ingkang dereng kaputer menika setya tuhu saged kaputer jeng mangke nggih diupayakan. Lagi terlari.
1: Assalamualaikum Ki.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Pundi pamah pun jenengan sehat nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi sedayanipun nggih sehat.
1: Nggih, mugi-mugi semanten mugi sehat. Heeh. Nggih, mugi kula nyuwun gendhing njenengan.
0: Napa menika, Pak?
1: Anu, napa niku Taman Juruk mawon sing
0: titik. Taman Juruk. Ning Kota Solo ngaten niku.
1: Mawon
0: Mudi.
1: Nggih, matur nuwun nggih nggih. Salam titik mawon nggih nggih. Bulat pun bunder. Bunder niku suwaya pun mboten sing liwatan.
0: Dipun kempalaken dados setunggal, ngoten nggih.
1: Pun bunder.
0: Mboten cuwil-cuwil niki ngene
1: nggih. Cuwil bunder pun. Sing ngapunten nguke niki ditokoke sekian sekolah nih kalian sedekah nih kerupuk ini. Ya pokoknya nuan gendeng nih gue teman curok nih
0: geng.
1: Campur sari lara sari.
0: Geng lagi terlari.
1: Assalamualaikum cengi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.